Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vid Birgit Sinja. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Sjei Kristli Kringvarp. Inkje då stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-6-6-4. Takk for det stolen.

Solmur tveiálfjers, eftir Salomo. Gud gjev kongjnum dómartvinar, konga sinnan rattfyrtvina. Han ska döma fölktvitt vid rattvise, og inn i örmotvinne vid ratte. Ta bera fjöllene og hedjarn ur fölktsnum fri og i rattfyr. Han ska få hinnan örmo av fölktsnum ratt. Han ska frälsa bötnins fatäka og slåa ni ur kåran. De skulle öttas till, så långt som solen lyser og manen skynar. Man efter man. Han ska komma ner som regn av nyslutnan bö, som skurar i vätergörerna. Av dövon hansara ska en rattvise blomma, och djupor frigör ska roa, intill manen är inte till långor. Från häve till häv ska han roa, från ånne att enton gärrena. Tare bygg vid öjmörsne skulle bodja knäfyrjön, och fortsindar hansara skulle slöja dost. Kongarnir ur Tarsis og Ötjunum skulle bera fram gavur. Kongarnir ur Sheba og Seba skulle komma vid skatte. Allir kongar skulle falla nio fyrir honom. Öll fölkaslu skulle tjäna honom. Tui han ska frälsa hin fatäka og råpar. Hin arma og ongan hjälpar man hevur. Honom ska tycha sint i tui som lojt gevra tuja og fatäkur er. Och salerna fatäka ska han frälsa. Han ska fruja saler torra fra orate og ivergönche. Blåthörra ska vara dusch i egen hansara. Han ska leva och gott ur skepa ska vara honom giva. Allt du skulle bia för honom, signa han allan dagen. Kott ska vara i överflö i landen och fjalla tinden. Som Libanon ska gröja till susa och folk ska sprätta upp i bojen som gräs i hjörn. Signa vara namn hansara och i alla över. Namn hansara ska leva så långt som solen skiner. Og i honom skulle de signa sig. Alla tjauer skulle prysa hans sälan. Lova vår veri god herren, god urskjöls. Han som öjna ger underversk. Och lova veri dyra namn hansara och i alla över. Öll jören ska vara full av dörd hansara. Amen, amen. Her enda böner Davids, sonar Usai. Solmur 2,5.

0: Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parste av Hjertamal. Og vi det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parsten av Hjertamal. Og jeg får spørre Paul hva du har noen lykker av Hjertamal i det.
1: Ja, det ja, han sier han gjerne om å tillegge som jeg hører. Vakt mig upp, hur jag ska säga. Och då jag läste jag någon morgon så sa jag väl rätt länning. Aho är värst att han är med vi, ja. Och här är det två åldrars vers. Och i näckon för honom så är det. Och jag vet inte om det är så att jag vet inte. Sagt att det manglar år, ja. Men om det gör det, det vet jag inte. Det viskar jag för mig akkurat sådär, så att jag måste tacka mig det av att till dem sätt är det att de första versen säger att upphäver var året och året var så gott. Och har det varit gott. Och han var ju uppe av sig gott. Allt är vår till vid honom. Och utan han är inte vår till att vi som till er. Och i honom var löv. Och löv var ljus människorna. Ljus är skojande i mörskan honom. Och mörskan skiltet inte. Bara här så är fem verserna.
0: Ja, akkurat.
1: Så här har man näka som... Som fyra stävet där.
0: Ja. Yeah.
1: Och hvis du ska kommentera det så kanske du behöver en lös detta.
0: Ja, det är så omedeligt rykt.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Yeah. Du säger att det ganska manglar år ångstöss, men här är så... Här ligger så näck kvarion år nästan.
1: Ja, yeah, yeah.
0: Och bara det här som den börjar vi här, att du upphäver var år.
1: Ja. Yeah.
0: Och han förklarar att året var så gott och året var gott.
1: Ja.
0: Och så kom det inte närmare att det kommer att han var i upphavet så gott.
1: Ja.
0: Så att vi har med att det är alltså Jesus där talan om. Johannes han börjar sitt evangelium på helt annan mat än hinner. Ja, så tycker jag. Det är inte en attartal va?
1: Nej. Inte.
0: Så... Men her, han får bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her synes vi, akkurat i Jesu kapitlet, så meddeler jeg tydelig at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram. Mm. Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever bare ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og han vil sagt en sånn kryptisk innlegging.
1: Ja. Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det då.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger ejsnö alltså är tre vers om alltså loten cha orn och cha honon vi skapar resten då.
1: Ja.
0: Att allt är vår till vi honom. Ja. Och utan han är inte vår till att du som till är.
1: Mm.
0: Och till er alltså utan Jesus
1: ja.
0: Så är allt skapar värsta är mysterier. Ungen häver förklaring på detta. Och jag är äldre tog, inte för kanske en 100-årig sjöande. Kanske inte en gång till. Ja. Så helt vissna folk att allt, hej, allt är värre som det är.
1: Mm-hmm.
0: Men så har det så sett nu funnit av att det är alltså en början. Ja. Och det kan vara, alltså det häver skapat troplägar och i förståelsen av oss ner. Så har haft en början som har också varit ontan.
1: Ja.
0: Och till här och i taknöjper tar Jesus inte är inne i bolagen. Ta i åra inte är inne i bolagen.
1: Ja.
0: Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till er.
1: Ja.
0: Så till jag skapar västerskjalt är till jag vet att vi gör till er väldigt ontan.
1: Ja, jag har kört. en sanger säger att tant och oje lojvera folk utan Jesus är det inte värst. Och att det kom fram för mig just nu morgon. Och det är tant och oje lojvera folk utan Jesus är det inte värst.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Og det er ramant.
1: Og det er ramant, ja. Og eisen tar jeg først langre løy, ja. Og Johanen var løyv, og løyve var ljøsmenneskene. Ljøse skoiner i mørkret, og mørkret skiltet ikke. Mæver kom, senter fra Gode, navn hans var Johannes, han kom till vittnesbord att han skulle vittna om Ljose och att skulle komma till trygg vid honom. Han var inte Ljose, men han skulle vittna om Ljose. Ett sanna Ljose, det som lyser i allt människa, skulle nu komma och i hemmet. Han var i hemmet och hemmet är vår en tid vid honom, men hajmen kände han inte. Och så säger han att han kom till sitt ägna, men hans ägna tog inte emot i honom. Men så många som tog emot i honom gav han vatt. Jag vill ha bara gått ta emot i tryckvann av han sa. Och tejer för att inte av blåa, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mansvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var halt, og tok bostet mitt nokere, fotler av nøy og sandløyka, og vi sa av dårlig hansere, dårlig som henne, og jeg bor en sånn, hever fra fergersvinnen.
0: Ja, alltså så börjar vi med fjärde versen här. I honom var löv och löv var ljusmänniskorna. Och så knyter det här samman åter till, till det. Han säger här, och upphavet var.
1: Ja.
0: Och i första målsbok, första kapitel, första vers, så börjar det ens vi och upphavet. Ja. Och i Viktors Atoyinga. Och det första som händer och i skapande är att Gud säger var ljus. Och ljus var.
1: Ja.
0: Och nu tar han om ljus. Och Gud själv är ju ljus.
1: Ja.
0: Och Jesus är ljus och ljus. Men det är ett annat ljus, eller ett högre ljus.
1: Ja.
0: Som till ljus som vi tar och det är allt kommer från honom.
1: Mm.
0: Jakob omtalar han som färger ljusarna.
1: Ja.
0: Så ljus är till Gud. Och ta och så Jesus kommer i heimena, ta är det akkurat som om att Gud säger av nutjon väljus. Men ta är det inte det fysiska ljuset, men ta välja, ta sanna ljus som man alltså säger här. Och ta är, ta kommer vi in och att här vi människa tillvärde, att det är näka mer än bära.
1: Ja.
0: Likam och kläder och allt det som Jesus är som talare.
1: Ja.
0: Tog att det är en törver, en trångt och jokon efter nökron som vi inte alltid skilja när vi kommer att känna Jesus som ljus.
1: Ja.
0: Så skiljer vi det inte. Ja. Men alla människor har det här långsluset.
1: Ja.
0: Först enast ett människa.
1: Ja.
0: Och jag huxar om en man i det som vi kommer att känna för nu näck från Arnsjöjane som inte tar till synladande inte har vuxit några särskilt av hur fyrt i antalliga, men det kan ha gjort länge att vi för tanskilda. Men så bryter det ut att långslen bor i honom. Och han kom så att känna ljuset. och ta sanna ljuset. Ja. Och det är så fyllt hans är lov i sujan. Ja. Som det ger till ödlen som kommer att känna ljuset.
1: Mm-hmm.
0: Och jag ständer här förklaringen att han säger att han säger här att i honom var liv og løyve vel jo hos menneskene.
1: Ja, nett.
0: Så her skiljer vi til at det er måneder av ljøse og ljøse. På samme måte som vi er så sikkert langt ute, at det er måneder av vattnet og vattnet.
1: Ja.
0: Og av breie og breie. Så at det er en paralleller i midten til antallet
1: ja.
0: Og til naturlige.
1: Nett, ja. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøs. Så at skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøs, men han skulle vittne om ljøs. Et sanne ljøs, det som lyser i alt menneske, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen var en tid ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom gav han mått å være bøtt godt støymon og i tryggva og navn hans. De og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av godt.
0: Ja, til er akkurat her at han var i heimnån, og han kom til sitt egna.
1: Ja.
0: Men hans egna tok ikke mot i honom. Ja. Og langt ute i fjorda kapitlet, så tja vi at Jesus sier vid de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøtene.
1: Ja.
0: Så han sier han kom til sitt egna, så är det att han kom till jötarna, ja. Och ta vid av det, och ta var ju här, han var ute i falsen, han var född och var äva. Ja, man kan säga att hållssynet, att det är naturligt, ja. Likhamssynet, ja. Men han sa inte också mot honom.
1: Nej.
0: Och ta vid av det, älskar jag, ta var...
1: Snettis.
0: Han var inte källig mot honom. Men... men jag hade också av och värst, att det här värsta piver här, älskar jag. Nuttjunda verset, at hitt sanna ljøse,
1: ja.
0: Det som lyser iver öll menneske.
1: Ja.
0: Det er jo helt hatt det fevnant.
1: Ja,
0: altså. Altså, det sanna ljøse som lyser iver öll menneske, ja. Skulle nå komme i heimene. Og hatt det knyttet atter til, som det er som sutt ikke atter her, og Johannes, Johannes tror jeg,
1: ja.
0: At du så elsker god heimen.
1: Ja.
0: Altså, det lyser över alla människor och god älskar i heimen.
1: Heimen, ja.
0: Och medelig inkluderande och fällnant.
1: Ja.
0: Men så var det mottagaren. Han kom till äkna, men han tog inte mot honom. Men så många som tog mot honom gav han mått att vara bödengods. Han tryck var namn hans här. Och så säger han att det inte är det. Tui at tanna menneske at lafa klarin kjendu på alt at her vi bøyblin er, ja, jeg hadde jo bare nega som menneske har funnet på. Det er menneskeanslig år om etter forskjellige. Men han sier om å se nukje føyingsne her, at de er født ikke av blåa. Og til å si, altså ikke av tui vanlige, naturlige, heller ikke av holds vilja, altså menneskeans vilja, eller til å si, heller ikke av manns vilja. Så kvarskje blå og holdt, altså det likhamlige, hev nægge lot i oss ned, og heldre ikke ta menneskenslige viljen. Hette kjemer alt til okken og mannen fra. Fra honom. Fra fægeljøsene.
1: Ja. Ja,
0: og tog blir det så godt og trygt.
1: Så er det standende trygt. Og han sier til deg at at jeg er født, ikke blå. Heldig ikke av holdsvilja. Heldig ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var holdt, og tog bostet midten. Okkara, hotter jeg av nøye og sannløyka. Og vi ser hva dårlig han sa. Og en av dårlig som henne, og i øynbåren sånne rever fra fergersvinnen. Johannes vittnar om han, råpar och säger, hesen är han som jag säger om, Da han kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og herre ned.
0: Ja. Ja. Det, så Johannes, han stærfester dette her.
1: Ja, han stærfester.
0: Dette her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra
0: menneskjøn. Så, det er ikke vel å ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at han Johannes vittnar om, han ropar och säger, hesen är han som är sig om, han och kämmer efter mig, är kommit undan mig, då kan han vara här nere. Jag har fintlig kansar, jag har vitt allt fintje, och han har ju nej. Då är loven var given vid Moses, nejen och sannolagen är kommit. Vi Jesus Krist. Ongen er vi nærkant til å se god. I nøgnbårne sonen, som er det fænge færgesens, er vi kundgjørt han. Hette er Tha og Johannes vittnei. Da jødene sendte prester og levittar ur Jerusalem, og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram och nokta ikkje han vitjek er ikkje Kristus. Då spurte han kvata er stå Elias han svära i teeria ikkje er stå profeteren han svära i nøy ta satt och tar vi han kvar er stå så vi fatar men så vi får givet dem svär som jag har sendt dem. Vad säger du om det själva? Han svärar jag. Är det rött och en som ropar? Och jag är marsinne. Jag är herran och vägen. Som Isaias profeter har sagt. Ta er och gjort vad du sänder. Vad du farserar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Johannes, han er jo,
1: ja.
0: Han er den sørste, som er stigen frem etter loven, ja,
1: ja.
0: Og det gamle sottmallandet.
1: Ja.
0: Og han er, blir så, han iverlapper.
1: Ja.
0: Altså, loven, vi Johannes er iverlapper, ja. Så inn og i nøyene, her som
1: ja.
0: Kanskje Jesus kommer ordentlig inn og i bøylet, ja.
1: Ja.
0: Og det kommer frem klart og tydelig, avvisen her som du läser här, han säger här att det han säger här att till loven var givet vid Moses, ja. Nagen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Och det är till här och det händer att det är omskifte,
1: ja.
0: Från det gamla till det nya.
1: Ja.
0: Till det gamla som inte kunde brukas utav är av marska, av och människor.
1: Ja, nätt.
0: Men då kommer Jesus i sannoljöse, ja. Som är löv, ja.
1: Ja.
0: Och vid honom kommer nöjen och sannoljöken.
1: Ja.
0: Och det är alltså Guds sannoljöken. Det är inte åkara sannoljöken.
1: Nej, nej, nej.
0: Och det är helt inte för så vår sannoljöken som är om åkom.
1: Nej.
0: Som om han.
1: Nej.
0: Som är löv och löv, va? För åkom.
1: Ja, ja. Det är ett av verkar.
0: Ja.
1: Så var det et vers her som han er svære på han og sagt, nå, jeg er ikke lia, sa han.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og så sier vi han ta settet der vi han vers 22, hvor er du? Så vi får givet av en svære som jeg har sendt åkken. Kvar säger du om det själva? Han svärar er rött ens. Som ropar och gör i marsina. Jaun är herran om vägen. Som Isaias profeter har sagt. Tar och gjort vår center var då. Farsera. Tar sport och han är o. Skita och tajper till och ta. Tajt och iskärs Kristus. Og jeg helter Elias, og jeg helter profeteren, kan han svære jeg, Daimon, Jeg døyper i vattnet, vet du, i midten tekkere stendert. Han som tid kjenner ikke. Han som kommer etter meg, og som jeg ikke er verdt til å løse skavrømmen av kjønn. Hva er det hendt jo i Betania? Hinn veien gjort han, her som Johannes døpt. Og den etter så har han Jesus kommet til sin. Og sier, ikke langt gods, som teker bort sin tøymsens. Hesen er han som jeg sier om, etter meg kommer med vår, som er kommet undan mer, tog han var ærne. Jeg kjente han, ikke. Men for at han skulle være Israel åpenbærer, er jeg kommet og døype og i vatten. Og det er det.
0: Ja.
1: Det var at jeg ikke tenker til alt.
0: Ja, det er... Nu är Johannes här och just när första kapitlet han börjar och iver orna.
1: Ja.
0: Och nu kommer den närre och närre hjörna. Och nu kan han peka på honom att säga ja. Hattar han.
1: Ja.
0: Hattar han som är tog sig om er åren är värda.
1: Hattar ja. Och det är för att som han säger i 30 verset ja. Så han ser Jesus
0: ja.
1: Komma till sin och säga Hicket lampgods som teker bort sin tans. Hesner tan som vi säger om efter mer kommer med vår som er kommen onta mer tog han vara här nere. Det kände han inte men för att han skulle vara Israel åpenbærer, er jeg kommet og døyper i vatten. Og Johannes vittner og sier, jeg har vel se andan dela nyriver som du var, og han var verant iver honom. Jeg kjente han ikke, men han som sier, vi med, ett av han som sände mig att döpa i vattnet. Säger vi med han som tog särskilt antan till alla ni river och vera, verande river er han som döper och i hela andra.
0: Ja. Och här, här säger han om sig själv han till som han långt upp har sagt om heimen. Ja. Heimen kände han inte.
1: Nej.
0: Jag kände han inte.
1: Nej.
0: Så her måtte en åpenbering til for at Johannes skulle kjenne han.
1: Ja,
0: og til det samme for oss mennesker. Altså.
1: Ja, ja.
0: Vi kunne ikke bære av oss selv. Altså. Det er Guds vilje.
1: Ja.
0: Hans er inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men, men, men det er det som han gjør.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skal tage og komme selv, så jeg er på samme som tog fatter og i sundagsskola og at møte, så minnes det godt, det kan godt, jeg har livet sett av min uttak, for jeg rønte at få fatter og gjøre sånn her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente, at han ble åpenbæret av firmaet,
1: ja.
0: Ta var det helt klart og tydelig, han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Och gör det till att han blev åpenbara för mig och i mig. Och det är det samma. Det är det samma som Jesus säger en ärstelse. Att han inte kan komma till färgen utan att han inte kan komma till mig utan att färgen drev han. Så, men det är ljuset som skyller över alla människor. Så det är inte förbehållt eller att alla bära någon favon.
1: Nej.
0: Det är alla ödla människor.
1: Ja, ja. Det är så pura klart.
0: Ja. Och det som så knyter och samman vi är.
1: Ja.
0: Vi är en äviga god. Det är åkara måttöka. Av sonen.
1: Mm-hmm.
0: Av Jesus.
1: Ja.
0: Men han, Johannes hei jo selv eisende lærersvennere.
1: Ja.
0: Og jeg lukker å lese det her 24. verset her som han sier. Jeg lukker tett ut av 23. først. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med. Han som tusert andan dela nyr iver og vera verande iver, han som døyper og heile andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
1: Mm.
0: Så kommer her at det en etterstå Johannes atter her, og tvær lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk lamp gods.
1: Ja.
0: Hikk lamp gods. Og til han fører meg atter til ta i Abraham ble kallet til å offre sonen Isaka. Ta i tarfæra sted fra hinnen og tarfæra ensamattla sted vi brennen og vi eldnen og tog. Men så det at Isaka spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isaka kunne ikke være lampe. Han kunde inte offras till.

0: Ça y est, Glamkos. Lærersvennene bøyer, hørte over hans her, og tar for at han var Jesus. Da ventet Jesus, ser han, og da han svarte, kom at han var sær, sier han, vi tar. Hvert vilje tid, tar svære og honom. Rappi som utlagt er morsare, hver hef du til han? Hver hef du til han?
1: Mm-hmm.
0: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Tar kom og ta og sæfå, hver han er til alt. Og tar vore tja honom, tandegjen, det var om sånn da tøyma.
1: Ja, så nu nu är vi där det kommer från upphav ja. Och
0: ja.
1: Och Luva som Elias människas är kom ju hemmen
0: ja.
1: Och till er, alltså Jesus, han sa Jesus kommer gängande. Och nu kommer han så i samband vi där första lärsvännen. Ja. Till er att det är att av metalja av avest och talande
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Han är ju väl tillhåll.
1: Ja. Ja, han är tillhåll då.
0: Ja, ja.
1: Men jag tycker att det här ligger ut och ut, alltså, så det här kanske inte kan huxa till det här, men det här har känt långslen ut här, som att människor känner tillhåll till att säga att vara samman via.
0: Ja, ja.
1: Och så kunde vi släppa vara samman vid det här, är på en måte till att säga.
0: Ja.
1: Du tar känna långsulen och isär.
0: Ja, ja.
1: Du är upprunalig. Ta i samfället i middelgod och människa var uppbrott. Och annars inte kom in i hemmen.
0: Ja, klart. Jag minns väl det här kvalitet. Det blev så brännande för åttmar och mer. Åttmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så öliga framallega. Och Och så säger vi åt mig. Nu tar vi nog en chakra till han som vet. Äntligen måste jag ha från mamma. Ja. Och hon fortalte ju också. Och där kom som löv in och grejer då. Och nu har jag vid akkurat till han som vet. Som vi tar va.
1: Ja.
0: Och i människa så är det så glädje av vår värld alltså. Bara få att jag vita. Det han var trots allt knappt tror jag det yngre än jag. Så kört man där öliga nämor och tog i allt och så. Så kom det jag lika värre över jag i någon sorg om tillstånd till jag. Jag kunde röja honom och sina synder.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Det är omgått för väg. Det är omgått för väg.
1: Och det är så akkurat det här som är som händer i det.
0: Ja.
1: Att han börjar ju vi tar sig om upphäver år. Ja. Ja. Och hur så kommer människor i samband, i samfället och i tillhållet av Jesus. Ja. Det är ju vi att höra år om
0: ja.
1: Hanna.
0: Ja, ja.
1: Och hela anden ger det till liv för jokorna. Så är det att vi släpper från att strujas vid några själva. Ja?
0: Ja, det är inte jokorna ströj.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är bara en mottöka av någon som vill giva.
0: Ja, men det är så är det många en mottöka att giva.
1: Ja. Att få en mottöka och till att strujas och strövas. Det är en öjlig månad.
0: Det är öjlig alltså, möts mig.
1: Ja.
0: Det är det. Han sanger säger att röjna frätser ånga.
1: Nej, akkurat.
0: Jag sa det som ökar som tuckar upp.
1: Ja. Det är väl sagt.
0: Ja.
1: Röjna frätser ånga.
0: Nej, ånga. Det ska vara innan.
1: Och inte ert att du är en bön till en iron där tar. Det är blåa som löser att det kan.
0: Det är grunden glädje.

0: igen alltså. Som sprätter på sig och rattlom tog som här vi konstantläkare att göra.
1: Ja. Och akkurat hette här till att det är fullt och helt är Guds värsk.
0: Akkurat.
1: Och till att han gryper in.
0: Ja.
1: Det är det som gör det att lycka för och nåt. Det är ingen av oss som behöver några firmon och det är hellre inte av oss som behöver några som stryr emot det. Ja.
0: Nej, slett.
1: God är den samme för och nåt.
0: Ja, ja. Ja.
1: Du så älskar Gud heimen.
0: Ja. Alltså, hvis vi visste att älskar inte var.
1: Mm.
0: Så var det bara älskar kallt.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är akkurat det. Och så får året vågare här.
0: Så får året vågare, ja.
1: Tror jag han...
0: Ja.
1: Han säger, vet du, att han spurskar hit och till allt. Kom ju suttje.
0: Ja.
1: Det kom och såg för han är till allt. Och det var tjån och tante en till varm tunchen och tunchen.
0: Ja.
1: Och så ständer det att andra av timobavarna hörde det här som Johannes säger. Och för att han är Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hittade först bror Simon och säger vi han. Vi har funnit Messias, alltså samma som Kristus.
0: Ja.
1: Och han får till Jesus vid honom. Jesus hukte på honom och säger, du är Simon, son av Johannes. Du ska äta Kefas. Det är det samma som Petrus eller Petra. Och så för att vi är det, det är en efter att han affärer hem till Galilea, alltså Jesus. Och han heter Filip. Jesus säger vi han, fylg med.
0: Ja.
1: Så här har vi två, vi har Simon Peter
0: ja.
1: Och vi har Filip. Simon Peter här finns ju boskapen från Batjasönen och Filip för en beinleis från Jesus. Ja. Mm. Fylg med. Och att det fyrta vi är till Nathanael och så vi är så vi är. Och till något så lyckas fram till Lockon, Paul.
0: Ja, ja. Alla är en.
1: Ja.
0: Så det är inte minst med missnäka viren.
1: Nej.
0: Nej, omgat.
1: Akkurat samma kraften nu.
0: Ja, akkurat samma. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Nathanael, han är mer ivarsamma,
0: ja. Ja.
1: Tror jag att Filip som sender, han heter Nathanael, säger vi han, vi har funnit han som Moses skriver om i lovene och profeten vi.
0: Ja.
1: Jesus, son Josef ur Nazaret.
0: Ja.
1: Och nu är det äntligen stäffest att du upphäver vår åre, åre vär tja gode,
0: ja.
1: Åre vär god. Och han kom i heimen.
0: Ja.
1: Och nu är det, för er hästen är det
0: ja.
1: Jesus, son Josef ur Nazaret.
0: Ja.
1: Nu är människa sonen stigen fram.
0: Mm. Jesus son Josef ur Nazaret. Nathanael säger vi han kan näka gott vid ur Nazaret. Filip svärar ju honom. Kom och såg.
1: Ja.
0: Kom och såg.
1: Kom och såg. Ja, det är
0: det. Så är det enda Jesus som säger vi Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael komma till sin. Och säger vi han ick. Att det är sannolikt jag orsats med vår. Som inte svik och i. Öliga, kraftiga uttryck.
1: Ja, ja.
0: Alltid ska jag rösta läs.
1: Ja, det är sannolikt orsats med vår som inte svik och i. Nathanael spurgade han. Kvinnan känner du mig?
0: Ja.
1: Och här känns att det är.
0: Ja.
1: Jesus svärde i honom, Jesus för honom. Arne Filip röpte till, sa jag till mig att du varst under fikerträn.
0: Ja.
1: Och det här säger Nathanael så mycket att han kunde inte veta till er. Till att han är så länkt. Näga slukta.
0: Ja.
1: Och det här färde han så av oss han, Rabbi, du är sån och gods, du är konger och Israel. Men i allt det här öjl och avvärst, akkurat det här stövan vid Nathanael och Jesus.
0: Ja.
1: Tui, jag vet människor halta till att ja, men Gud känner oss inte. Ja. Jesus känner oss inte. Ja. Men han känner oss.
0: Ja, men han känner oss. Så är jag inte andra möbler.
1: Nej. Nej, akkurat.
0: Det är väl allt det här vi tar av
1: ja, ja. Men han känner oss.
0: Ja, han känner oss.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och ta ut det här kanske Ta er det ganger opp fire okkur.
0: Ja.
1: Ta er det akkurat som en det her stærfestingen tja, Nathanael. Sannelige, tu erst sonnegods. At han sier, Rabbi, tu er sonnegods, tu er konger Israel. Og Rabbi, ta vidar, ta mest mestar, ja.
0: Ja.
1: Og ta fettler alt på plås.
0: Ja.
1: Fyre okkur næsne, ja. Tui at hette et luiv, hette ikkje bo og reklar.
0: Nei.
1: Etla moral, lov.
0: Nei.
1: Men hette er luiv.
0: Så er det ikke kunne ha et evangeliet.
1: Nei.
0: Slett
1: ikke. Nei, så er det ikke vært en glede i båskapen. Så er det bare vært båskapen,
0: ja. Etter, ja.
1: Han taler loven i øyokken. Han er loven i øyokken. Vi er hele andre som er snøver inn i bøyladen der.
0: Han er til, og han er det, og han er til, og...
1: Ja.
0: Nei, jeg var så mest glad over det morgen. Da jeg fra lesen det i kapitlet. Og hvor jeg kjørte det, det var tog jeg att man kan gott finnas.
1: Ja. Ja. Det är gott.
0: Ja.
1: Och det är gott.
0: Och det är gott alltså.
1: Ja. Ja. Och det som är ända mal vi sitter här att det är ju det att det här ljus, det här luva som är kommit omanifrån och som är Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Att han var åpenbara för en annan kvarion som har rätt årliga.
0: Ja, nätt.
1: Och Öland Ekka tycker som hittar vad det är känna akkurat det här som vi tar oss om.
0: Ja.
1: Att detta liv är flott in.
0: Ja.
1: Och vi vet inte bara att alla människor ska komma att känna det här.
0: Ja.
1: Det är det som tar välja snurrsjom till att man känner det här äviga livet.
0: Ja.
1: Som är Jesus Kristus Guds soner.
0: Så det är som han sitter väntan ner. Vers 8-trus. Nathanael svarade honom. Rabbi, du erst son av Guds. Du erst konkur Israels. Jesus svarade honom. Trus du fyre til at jeg sier vitt jeg at jeg svarte under fikkertrannom. Du skal få suttja til og gjør større enn etter. Så säger han vid han, sannliga säger tecken, det skulle få att sucha himmelen, öppna han, och enklare gått stöja upp och föra ner över människan sin. Då så ändrar det här.
1: Ja. Ja. Det är vi ska tacka samman om det här så är ja. Alltså ordet
0: ja.
1: Ordet som verkar gott och är gott
0: ja.
1: Som kom i heimen och som blev halt som vi där snälla Lisa
0: ja.
1: Alltså blev människa
0: ja.
1: Han kommer och här blev det omskifte
0: ja.
1: I mitten Johannes som omboar det gamla
0: ja.
1: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
0: Nej.
1: Att det blev outteacher. Men det var tog att det inte kunde brukas ja. Till att frälsa oss.
0: Ja, just det.
1: Men nu kommer Jesus och här. Och Johannes, han var lika som där man säger, är fejt av ut. Alltså han dämmes borste.
0: Ja, ja.
1: Akkurat som Moses av fjallet.
0: Ja.
1: Moses och Elias tar Jesus blir åbenbärare i Dorta. Och tar blendar av sin kinn och tar så tjatter. Nu så tjatter ångar utan Jesus, ja. Och till ägstna samma tecken här, alltså utöj, att det gamla till fana borster, till fejtar ut,
0: ja.
1: Som man säger.
0: Ja.
1: Och Jesus står ju framme,
0: ja.
1: Han strålar framme, och nu får han sig hållt vid att finna sina lärarsvännerna, ja. Som man visste om framme och
0: ja.
1: Och här är det så här, i gossar, här är Andreas, och det har vi inte sagt för hin där. Jag har inte hört det av sagt på annars, men Andreas, han som är inne,
0: ja.
1: Som fär till sin Peter Bajasun,
0: ja.
1: Kommer vi honom och tar hitta Philip, och som att hittar Nathanael, och så fär det bara vi gör, ja.
0: Ja, som kallar vi gör.
1: Ja.
0: Ja.
1: Atlan vägen.
0: Ja. Jag blev så glad över morgon att jag försökte landa kapitel. Det så visste jag att han förutsatt kom upp i Jansk.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var ju så rykt.
0: Ja. Ja. Ja. Och det var rakt upp.
1: Ja.
0: Jag hade vi tack och frysat det här. Det hade varit gott att vi kom och ända vi in i det. Det hade varit gott att vi inte smakade någon på strömmittel. Och han inte gjorde vitt. Och tjaten där kan tidsas för jag och tjallon. Jag vet att lite värst så det ser det ofta som jag är. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte er som ska döma. Det är du innehåll i anden och du innälskar i sonaren och du innehåll i god och färger. Tack för det. Och tack för det. Tack för att jag inte har andra människan jag har haft det innan mitt liv. Och tack för det han jag har gått sig hon. Hon kan göra vårt jontantag som även vid det här vi har liv i att göra. Och vad det gott är, prysa värt ut nu. Signat till åkara. Tjona fällar. Har det där vi har vid det ena det om. Vi må inte glömma. Det är kvinnor som tog av åkon. Och det må inte glömma. Den vann och Janne jag fick. Och så kom vi färre runt för allt rännare och prövade rännare. Jag lärde dig allt innan du tjärst och tackade för allt ländade jag har. Och Jesu namn,
1: amen. Amen. Så är Jesu pastor av hjärstamal kommit att änta och vi färre tacka för och kom för Jesu för. Men jag får ändå lägga till att nu är det sommar och ja. det är upptid av Imskon.
0: Ja.
1: Så vi får komma efter sättning i sommar vid Nuttjus Hentingon. Så vi får bara ändå inte ödlom ett gott sommar, ett gott framhållande sommar. Och här, ja, lämna nämna oss som är vi och just ner. Og det er så først Anja som tar opp og redigerer og gjør et kjempe arbeid. Og så er det Ronny Pettersson som tar seg av Ljøvenån. Eisen er et avalmentlig godt arbeid. Og Paul Ferre, trykker som alltid. Og så er selv Daniel Adol Jakobsen. Vi sier tusen takk for hese affærer. Og pastor av Gjerstamal som har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarp. Og her som pastoren kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sende av seg kristelig kringvar. Så en affær, tusen takk for hans affær, og ha et godt og signet sommer.

0: våra lyfter till röka in och i ämnlöjkan. Amen. Vi kunde ståla fullt på det. Vi prysar dig, Jesus. Vi prysar dig för att du är här. Vi tackar dig, Jesus, för det som du gör. Vi tackar dig för det som du gör med dig i kväll. Vi öppnar våra hjärtan till att höra det som du hör och säger vid oss. Jag ber dig om att det är inte att du bara uppenbara till en tydligare för oss i kväll. Det ber dig om. I Jesu namn. Amen. Det var det största du är med och jag har faktiskt höjre när jag presentera Laven jag doa för dig. Jag mötte Laven jag 2016 en här konferens och jag märker sig Toma snackar vi henne till hon för att hjälpa där och till henne tjänaste och till henne kattle och Laven är rolig och är så jag säger jag följde mig sen till skojvan. Men hvis jeg ikke møtte Lavinia i 2016, så vet jeg faktisk ikke om jeg er her. Jeg er absolutt ikke her i nærkere samkommet. Mitt og i vannløsene, at vi hadde opplevd et trauma, ikke bare et trauma, men flere trauma, så fikk jeg den høyre ned. Jeg kunne føres nesten i fyra år, her som hun er veldig rødt inni mitt liv. Hun tidser meg ikke noen grøying. Hon är väl bi för mig så kunde bli fri från ting som har hållit mig efter. Och det är så viktigt att vi tåra att ha circles som hon snackar om. Att några folk som kunde vara rötten i hjärta liv, som kunde advokera för revån. Som kunde be oss av Jakon, som är kommit långt. Och jag tycker att vi har tillvilt att hon är här och i följon. Akra bort nu. Vi drömde om det i 2020, men så kom corona. Och nu är hon här. Och jag hade faktiskt att det är en gava att locka tjö. Vi sparar massor av psykologtumon. Vi har tagit detta till honom. Massor av terapister tjö honom. Det är inte bullshit. Det är sannlöjtje. Och sannlöjtjen ska se honom fri. Och hon är sent här till att vara Guds ombå för Jakob. Och vi kan ta emot det. Vi kan vara sätta fröja i kväll. Vi kan få uttrycken hårna här i kväll. Fröja och frälsa. Fröja av rejection. Fröja av ötta. Fröja av självhetsche. Och vi kan vara ombrötta koner, damer, mammer, ommer. Så jag vill skilja hur han är och hur han har skapat oss till att vara. Amen. Så låt oss rösa oss nu. Och tacka emot henne som hon har gavet. Och klappa för henne. Welcome, Lavinia. It's such an honor to have you here. We're so thankful.
1: Well, good evening once again.
2: God kvöld, en annan fyr.
1: Thank you, lovely Erica.
2: Tack för det fitte Erica.
1: My family and I love her so much.
2: Jag och familjen som är älskar Erica.
1: She's a star, this girl.
2: Hon är en stjärna.
1: And just all that she's been through and overcome.
2: Bara allt det som hon har varit färdig med djöknen och som hon har övervunnit.
1: It's just an inspiration to me, to my husband and our family.
2: Inspiration för mer och för när familj och för mannen min.
1: And I'm sure for those of you who know her.
2: So God bless you. Så Gud må du välsigna dig.
1: And so great to see what God has called you to do here. Back in your motherland.
2: Fantastiskt att se hur Gud du kallar dig till i ditt hemland.
1: Amen. But amen. You know that her story can be any of your stories.
2: Men servan till Erika kan vara servan till alla som är till stede.
1: I really believe that even though the Faroe Islands seems like a tiny little dot in the middle of the ocean.
2: It's like really I shot the Faroe Islands just a question on.
1: It almost seems like it's nothing compared to the USA or Russia.
2: Och vad ser man lukta Faroe vi kanske USA eller Ryssland.
1: I mean, do you sometimes feel like oh we're such an insignificant little place?
2: Kanske spyr dig om du nekar att följa vid jag sort ordla öppet toilet lutsat loss.
1: I mean, do you?
2: Actually, we don't.
1: You don't? Well, praise the Lord. Praise the Lord. There's no inferiority in this country.
2: No. We feel like small here. Maybe some we do. I don't know.
1: But I really believe that every one of you has got a calling to be a mighty woman.
2: Men det tycker vi verkligen att för önaste ochkar ett latikar så säger det att god du kallat det till något störst.
1: You're called to do great exploits for your nation and beyond.
2: Ja, det är kallat ett att göra något och tycker att landet och runt om allan hemmen.
1: But often our journey of faith is to deal with the things that hold us back.
2: Men ofta ökar det tror jag så är det att hamla upp eller att handla upp att ha tingen som hindrar oss i ökar framgång.
1: To deal with the things that make us want to be angry at God and turn our backs on him.
2: Att ta och ta tingen som får oss till att vara ytliga ut eller vänta och få oss att vänta och från honom.
1: And in the final session tonight I want to deal with a few of those things.
2: Och ikväll det är söndagsta lötnas vi tar samman så inte jag kommer in några till så tänk nu.
1: And let me ask you a question.
2: Låt mig börja med att fråga dig en spurning.
1: Would you say you know what it's like to feel lonely?
2: If jag frågar dig om du känner till att känna dig ensam.
1: Any nods?
2: Okay, nickar.
1: You could be in this room right now full of ladies, wonderful ladies.
2: Man kan gå sitta här med alla dessa fitta kvinnor.
1: But in the heart of hearts you feel like you're alone or you're lonely.
2: Men en läkt in i hjärtan så kan man gott känna sig ensam att landa eller ensliga.
1: You may be married with children.
2: Kanske du gift, kanske du barn.
1: You may not be married but you may have a wide circle of friends.
2: Inte gift, men har en ekva vänner kanske eller folk som du umgängs.
1: But if you've got this feeling, this sense that you're just lonely.
2: Men hvis du känner dig ensliga.
1: I want to tell you that that's a very poisonous emotion.
2: So for to tell you that at here facts on the gifty chancela.
1: Do you know that science tells us that loneliness is as risky to your health as smoking 15 cigarettes a day.
2: Wissen to see that at chancelan however honestly Luca scale it for to the hälsa som att röka 15 cigaretter om dagen.
1: That's like how can that be?
2: Hur ska det passa?
1: How can this feeling, I mean it's just a feeling after all, of feeling lonely. How can it just be bad as inhaling 15 of the cigarettes that definitely damage my lungs?
2: Hur kan man den känslan, det är ju bara en känsla, av att föla sig ödsliga, vara så skärlig som det är att röja eller pumpa giftner i sig och tjocka 15 cigaretter om dagen.
1: But it's all because of what I was saying to you last night.
2: Men det kommer allt att höj som vi tar sig om i Jörskvalda.
1: The interaction between spirit, soul, body, emotions, connections.
2: Han ser man sig den genau likam sal och anta att här som allt han går ser man i New York.
1: So if that wasn't already bad news, let me share a bit more bad news.
2: So we see this thing knock out in continuing and just called us so far come we more new.
1: When we're lonely, we are more prone to depression, high blood pressure.
2: Ta vi känner kon ensli så är det oss vi större vanta för att få tunglande eller olika sjukdomar som eller kroniska tillstånd som har högt blodtryck.
1: Sleep disorders, your immunity is reduced.
2: Ja, vad vi sova eller vad man har svön och immunsystemet är lågt.
1: You're twice as likely to get Alzheimer's disease.
2: Det är dubbelt så stor en chans för att få Alzheimer's.
1: And more likely to die early.
2: Och en större chans för att dörst av ungdom äldre är större.
1: So it's like, wow, that's pretty bad.
2: Hyggeligt, ja.
1: But studies also show that more young people than ever are feeling lonely.
2: Men det som grönsning visar nu är att flera unga folk känner sig ensli.
1: In spite of Instagram and
2: Schaut man hier alle ist hier
1: Snapchat
2: Instagram oder Snapchat
1: is that the thing for young people here?
2: Du kannst auch fast gefreuen und da.
1: Yeah, so despite all of that.
2: So schaut man alle in den social media und so kann ungefähr sie ansli.
1: And we see also in the Bible, you know, the Bible is always very honest and tells us things like they are.
2: Und wisst ihr, die Schriften und die Bibel sind alltid ehrlich und sagen akkurat gute ting hängen zusammen.
1: We see lots of examples of people who were lonely in the Bible or fed up and thought no one cared for them.
2: Yes, but the flurry of the people who were actually
1: If you want to know one example, it's Elijah in 1 Kings
2: 19.
1: And he had this amazing victory with all the prophets of Baal, but some people spoke badly of him and he just like, oh, I want to die. So I want to show you a good description of loneliness. It's called the loneliness spiral.
2: So if I was going to
1: come up
2: and a spiral.
1: So you can see it's in English, but I'm sure you can use Google to translate it for you.
2: Yeah.
1: If you take a
2: photo.
1: So psychologists say this is what happens.
2: So hetta sí sala frein hendir.
1: Someone feels lonely, so it's the loneliness of the feelings and of the emotions.
2: Fyrst hefur mann kjenslana, eg kjenni meg einsleiðan.
1: But that feeling starts a conversation in the brain, in the mind.
2: Ein kjenslan kemur einsamt, hon byrjar akkurat sum at hava eina sannar samrøvu við høylan.
1: And maybe you've had this conversation right here at Empower.
2: Og kanska akkurat sum tú situr, so hevur høylan haft at seg, eller hevur haft seg samrøvu við nýðar sjálvum.
1: Oh, I feel alone. I feel like no one wants to really connect with me. So what the body hears that inner conversation and reacts. Because we all have this system and has called the autonomic nervous system. It's where this thing called fight or flight is.
2: How should we tell it here? It's a mechanism that we flutcha at la uberiast.
1: Have you learned that? School, uni, yeah? Fight
2: yeah.
1: or flight. So, you're feeling lonely and you've got this conversation, but your body thinks, alarm, alarm, this yeah. person's in danger of their life.
2: So, first of all, to chancellana, and so to us at the hoyland, and to see that, and so reagera kropper, and say, yalp, yalp, per hoyskale.
1: So it sets off a reaction in you where you just withdraw.
2: So that fair on a handling at hand and you there to take to stretch it and more.
1: And then you start to look at other people connecting and you have some more conversations.
2: So such to on their first could tell her so they have a good saman at our samban. Og så så fast så ännu chillier gently.
1: Oh, going to Empower is a waste of time.
2: Hurtless spittla to you for at Empower.
1: This coming to this conference is not going to solve anything in my life.
2: Hetta fer sig upp at nakar sum helst uppan nakar butlu.
1: So and then once again the body interprets that as danger, danger, and you withdraw even more.
2: Og så og tolkar kroppurin ta aftur sum hetta orð af farlet halta longer, longer, longer vekk, bakka mor.
1: And then we start going into dark thoughts like I am worthless. That's why no one really wants to be with me.
2: Og hetta skapar so enda myrkari tankar sum sjá men tíð er ikki verið sjón til mun sjónar sama við mér.
1: And scientists, psychologists have actually analyzed all this and they come to this conclusion.
2: Og Grunstjing ella Salafrøingar tør hava kanna til vel og tør komnir til anna nýrstøva.
1: And I want you to even write this down.
2: Og hetta er so viktigt at eg vil gjarna at skriva niður.
1: People grow lonely because of the gloomy stories they tell themselves.
2: Fast gerast ontsli to they fortell ya sær sjónar cheiliar server um sig sjálv.
1: Where do we tell our own stories?
2: Kvær fortell ya vit okkar eigna server?
1: Anyone?
2: Sær bara okkar.
1: Where are we telling our stories in us?
2: Kvær ui okkara við ui okkara hetta.
1: In our head, in our brains. In our hearts. Okay? So, with loneliness, this is what we end up doing.
2: So, vi ontstemme, so er hetta spiralen som vi setter igång. Hetta det som vi gjør vi okkur sjálva.
1: And when we end up doing those, saying those lonely stories, gloomy stories, we get more lonely. So it's like a cycle that goes on and on.
2: So vi at fortelja okkon at læsa cheili tinsa til kvann okkur sjálva, so bøtir ikki. Ta stóvan vestna ber.
1: Now to add to this whole arena of loneliness, there's another big area that I see again and again throughout every person I've ever met.
2: So for a little chat chat så sjöv ni om att säga så för jag förser att det kan att an era soja och det som jag upplevt jag kan att mövle människa.
1: It's one of the conditions of mankind actually.
2: Heter en att ha mon stövn och som människa som hållt er oj.
1: And it's this thing called rejection.
2: Och det är att föla sig utihustan.
1: And which often works together with abandonment.
2: Och det viskar ofta samman med snär av era efterlaten ett lavre ut kortor.
1: If I want to divine, if you want to see a definition of rejection, have a look at the screen.
2: Hvis du vil ta en definisjon på et her av det utihustor, så kan du hitte til skjermen.
1: So we all have a need to be loved, to be accepted, to be included. That's how God's made us.
2: Vi er skapt såleis, vi har en grunnleggjande tørva at vi er elskade og favnade til aksepterade og inkluderade.
1: But rejection, abandonment, it's that sense of being unwanted, unloved.
2: Men tar man följ så tar man efterlaten eller följs i otorstan så får man till motsatta känslor. Man följs i oälskajan och oaccepterajan och oinkluderajan.
1: The very people who are supposed to love you and care for you don't want to know for whatever reason.

0: on the outside of the windows and you were looking in.
1: Men du kan uimenta där att hon känns så läs att du går kanske som runt om byggningen nu.
0: But he could in that he didn't uppleva. And you're like, oh, they're all so happy and they're just having a great time, but
1: och du sagt, oh, det är så glad, det är så jutlar lycka så.
0: No one sees me. I'm outside.
1: Är utanför är jag sen
0: looking in.
1: Är hit in.
0: So you know, you Hjordis was talking yesterday about the power of the mind and how we have these neural networks in our brains.
1: Hjordis nämnde ju jar om styrkena, eller menar som ligger i våra hjärna och hur vi kan skapa nytt neurologiskt nervsamband.
0: So loneliness, being rejected, feeling abandoned will create these neural networks that are strong, and they're the ones that tell the stories to ourselves.
1: Och så att här att bara utjuster att känna sig ångestlian och ärvuster, det skapar några mönster i höjlanden.
0: It's a bit like having a Spotify playlist in your brain.
1: Det är kanske bara att ha en playlist av Spotify i höjlanden.
0: On autoplay.
1: Som bara spelar om och om och om.
0: But for us older ones, it's like having a CD or a record that's stuck on the needle.
1: Så det är som man har en platta eller en CD som bara sitter och spelar. Det ser man och det ser man och det ser man.
0: But after all that bad news, do you want a little bit of good news?
1: Men efter allt det här tjejliga som jag har sagt, som bara berättar oss lite vad det är värt, vill jag att det ska ha något gott att göra.
0: The same scientists who've been discovering about this gloomy stories we tell ourselves have made other amazing discoveries.
1: Så med vissa av fältarna som har kommit till dessa nya stöden och meter som händer där vi bara fortäller om allt detta tjejliga, tar ju också kommer vi under dörr.
0: So they say that the brain has got this amazing ability called neuroplasticity.
1: De säger att hjärnan, han är plastisk, han är ombrytelig.
0: How many of you have heard of that word before?
1: Hur många känner ordet till det?
0: Great. How many of you have never heard of that word before?
1: Hur många har aldrig hört om att hjärnan är plastisk och kan brytas?
0: Great, because you need to know, every woman, every man in this place needs to know what this word means.
1: Du är det som är allt som är inne i kvar kunna och kommer med om att veta vad detta ordet betyder.
0: And basically, this is what it means.
1: Och här är det grus tutton där.
0: The brain has an amazing ability to rewire itself.
1: Hjärnan har en fantastisk egenskap att han kan omskapa sig, eller han kan få nya vägar att hugga på.
0: So for example, you all know your 2 times table.
1: Tid vita öll tikara 2 times table.
0: 2 times 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6.
1: I know that one. I teach maths.
0: Don't you teach it?
1: Thank you. You're good.
0: Yes, thank you.
1: Yeah. Tid to öll tveitabelna. Where is she? Anyway,
0: I learned that when I was 5 and I still remember it, and I'm in my 60s.
1: Jag lärde tvättabellen när jag var 5 och du är nu en och är 30 nu.
0: I'm 64 if you wanted to know.
1: Är för du 30 visste det vast. Inte.
0: But that is because of repetition. You know, your mom or your dad or your teacher got you to say it every day till you knew it.
1: Vi lär att tabellen är till man gör det om master och om master. Ankru lastar det och har repeterat det visst där.
0: That's neuroplasticity in action.
1: Och det är det som neuroplasticitet är i handling.
0: But suppose suddenly someone's discovered that 2 times 2 isn't 4, 2 times 2 is 5.
1: Visst nu ankru så ordlig blir det bäst eller klar funnit ut att det passar ju inte att 2 gånger 2 är 4, men det är 5.
0: And 2 times 3 is 9.
1: Att lära att 5 gånger 3 är faktiskt är 9.
0: Just suppose, okay, just work with me.
1: Det passar inte. Begär till filter mig.
0: How long will it take you to relearn the true new times table?
1: Hur långt är det så tidigt det går att lära till sig 9 sådana tabellerna? Att när det finns in i norr.
0: Scientists say it can take you anything from 21 to 48 days.
1: Onkshir, it's like crunching seer at the contact oxygen in middle onju of fear the day.
0: Such is the amazing ability of the brain.
1: So fantastisk är höjlen.
0: Now, let me share with you another example of neuroplasticity.
1: Vi kunde ta ett annat dömme om neuroplasticitet.
0: So, I was teaching in a Bible college in Denmark, Kolding, if anyone knows. Yeah.

0: Now I'm going to pray over you. So, Lord Jesus, you see every woman here.
1: Herre Jesus, du sørg for de øyneste kvinnene her som er der.
0: Every woman who's forgiving and just releasing these situations of rejection,
1: for øyneste kvinner,
0: loneliness, abandonment.
1: Som fyrigever og som slipper seg kjenslene av å kjenne seg ordentlig igjen og ut i høstene og forfjønne igjen.
0: And so now in the name of Jesus,
1: so in your name, Jesus,
0: I break off of every one of you every stronghold of rejection.
1: So vill jag knusa först vald i det här som färdiga fulla det ut i höstan.
0: I disable it and I pull it down off of you in the name of Jesus.
1: I bröt det av och tog det ut där i namn av Jesus.
0: I break off abandonment and every consequence of being abandoned.
1: Jag vill bröta känslan att här att du blivit att du blivit efterlämnad och alla de här konsekvenserna du har haft att ditt liv.
0: Abandoned by people who should have loved you and cared for you.
1: Sviken av människor som did not or could not. Och som ofta inte är ut där men som inte gjorde det.
0: And I also now just lift off every spirit and stronghold of loneliness off of you in the name of Jesus.
1: Jesus instjois när du vill lite av allar bygningar lat stishes bygningar av och semmer som binda människor.
0: Take a deep breath.
1: Andas djupt.
0: And you be just saying in your mind,
1: whatever
0: is relevant to you.
1: Ta som relevant för dig.
0: Rejection, get out.
1: Utdusan för ut.
0: Loneliness, get out.
1: Ensamhet,
0: abandonment, get out.
1: För ut att det blir efterlämnat korta veck.
0: I don't want you in my life anymore.
1: I institution det ska ro i min liv lång.
0: And now put a hand on your head.
1: Och vill du så lägga hand på huvudet där.
0: And Holy Spirit, I ask you now.
1: Och Helige Ande, jag ber dig
0: that you will just supernaturally break the power of every gloomy story.
1: Att du even naturligt ska bryta med av allon chelion servon.
0: Every negative wiring
1: that negativa som vi då via fortälja hur självon
0: that's been holding their mind strong
1: so maybe fyllt sinne och mynda det.
0: And Lord, would you just break that hold
1: vill du
0: right now
1: break that hold. Vill du bryta det valde som du har haft av och kom på nu.
0: Break the power of those negative words and the negative script.
1: Vill du bryta det meningen som är negativa ord eller negativa manuskript som vi har skrivit för våra liv.
0: Thank you Lord. And let's take a deep breath. Tack
1: Jesus. Låt andas djupt att du.
0: Yes. Amen. And Lord, I just pray that you lead every woman into just developing a new story, a new script for their life.
1: Och Herre Jesus, jag inser att jag ber om att varje nästa kvinna finner en nytt, ett nytt manuskript för sitt liv, en nytt söver som ska vara galdande för sitt liv.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Now we're going to do this next part quite quickly.
1: Nu får vi det göra till nästa som jag säger.
0: So you're going to spread yourself out and maybe the lights could come up, please.
1: Bröja dig runt om allt rummet.
0: And so fill the aisles, fill the front.
1: Fyll de kunna mittla stolarna, kom fram här eller efter här på alla ställen.
0: Go to the back.
1: Efter i rummet.
0: And grab the hand of a lady you don't know so well.
1: Och tag bara i handen av några kvinnor som du inte känner så väl.
0: And I want you to spend 1 minute, no more than a minute.
1: Och inse att du ska bruka omkring 1 minut, inte mer än 1 minut.
0: Just speaking words of encouragement, words of life.
1: Uppbyggande.
0: Something, you know, even if it's like you've got a lovely dress on, you've got lovely hair.
1: Att du klär väl, kjolar och sådär, eller mardammar väl hår och sådär.
0: So nothing weird.
1: Halleluja.
0: You're not 5 minute prophecy.
1: I'm sure 5 minutes of prophecy.
0: And otherwise, just bless them.
1: Välsigna där bara.
0: Okay, so I'm going to give you 30 seconds.
1: 30 sekunder.
0: Starting now.
1: Börja nu att göra det här.
0: First person, go.
1: Fair. Första person, fair.

0: Okay, 30 seconds up, swap over.
1: 30 sekunder och ta sig hit.
0: So person A, stop talking.
1: Han ska börja ta sig personer A, nu ska han tiga.
0: Person B, go for it.
1: Personer B, tack. Ta sig till utla. Utla. Clean.

Idag så igen klockan 20 kväll samsänt vid Sjansrasne Iktus. Och till att läsa mer om Skrona Chataimon och Anna av hemmasinne iktus.fo. Detta är Tjej, Kristlet Kringvarsp. Vid Höjrast.